برجو من واليوم يوم يوسبيد بي شباب بيدنجيه دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري هربستري هربستري كبرو تراشي شاركرن ريباري مرابو سرخو هيفي جابت خوفاكرن قو او كيفي آوازي هو برين دارد ولورينيد او چه گله او چه خمره کت یه دلی هنا والی ده سوژینید او جی دلی منه گلویه بو جاوید نارینا ده خودا ده خینید جاوید نارینه جی لستوک هولمی نوستینه هاش منینه هاش منینه